ada mo pasa na na ya fani kunem asakira uma masakso jabai jabai jabai yeah I am